musoro wegudo chave chinokuru pano ndopa perere gube ndopa svika mutambo wacho ipapo woyo hazina mgumatuku zvimwe hazvibvunzwe ndatenda maningi sereke mashofe mashofe aiwo mafamba nesu zvakanaka kwadzo chokwadi chokuti nesuwo takusvitsayo munzendo dzenje muri kuenda kana kuti muchiri kufamba nekuti tinofamba nguva dzakasiyana siyana maiga mashofe mashofe tatenda kuvene imi naiga pachirongwa madzimai aiwa munotendwa imi kunge vakateererawo pachirongwa naiga ndikurikuvonga mandesa vapenda vote ndikurikuva musanda wanga kakabera chofunga nochawara ari dovorana futi kana ari dopana herufi wadzoritsa furi regedaho ndikurikuva ndindende.